polo na nzoto ye mobimba ya moto eto na nyonso na bute kobanda linzaka miso na nsuki ye abwaka lokolo oyo nde nsuka ya démarche alukaki.

zena salina yo na kotika te suka zena kotika te na kotika te Mate baba kisi yo lo kasa ya puche na elondi ya senka Mate otali bango pamba pomba kasi ya bolingo nanga Mate olo pela kanga yo so bango bako lo baka patenga o soni bateli les yeux Bateli les yeux, suka se bateli les yeux